*292#. Who's it number 4? Ele mo ngere cheni. Agni. *292#. *292#. *292#. *292#. Ngurongo. Cheruyan, my tester, please call me Papa. Kai chipit na guna to go chipit. Kai chipit na guna chipit guna to. Ma batang yaga ne absa. Hmm?